0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

0: Radio Os.
1: Ai, ai, ai. Der er vi på plass, vet du, med en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os og på en mandag. Jan Petter Svendal på plass bak mikrofon og spaker. Nydelig mandag forresten. Strålende sol. Flotte høstfarger. Jeg ser nydelige farger rett utenfor vinduet her. Og høstløvet som også har falt ned på telthusplassen. Vi skal i dagens aktuelle sending, som for øvrig mandag 28. september, komme innom en del saker. Vi kan jo fortelle at det er dag nummer 271. Vi er i gang med uke 40. Gratulerer med dagen til Lena og Lene. De har navnedag i dag. Så skal vi innom været, og 23 grader er antydet en av dagene denne uken. Vi kommer tilbake til det. Politiet, aggressiv herremann, havnet i arresten. Tyverier har det vært. Vi kommer tilbake til mer fra politi. Så skal vi også komme inn om bygging av over 100 leiligheter i Tellevika. Og der er det sånn at byggene er på vei opp, i hvert fall noen av de. 34 er solgt så langt. Vi skal innom UP, som minner om hvilken tid vi er inne i. Stikkordet er refleks. Vi skal innom lokalfotballen. To lag har vært på banen i helgen, blant mange andre, for å si det på den måten. To lokale lag som vi skal komme tilbake til. Også båttyverier. Vi skal snakke litt om det også. Og selvfølgelig en del andre saker, og ikke minst mye musikk. Og vi begynner med Leon Bridges, en ny låt som er ute. Den heter Watch You Dance. God mandag, god fornøyelse. Aktuelt på Radio Os er i gang. Jeg gleder meg til to timer. Håper du henger med.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Det var musik fra Eivind og Knut Marius. Du hørte låten som heter Mountain. Det Eivind som har laget dette. Eivind Løberg heter han jo egentlig. Og du husker han kanskje som Eivind Rattet I Løberg I barndommen. Han holder på med musik I dag og får mer og mer oppmerksomhet for sin nye musik som gis ut. Og så spiller han inn musikken da I en bobil der han også altså bor, det Eivind Løberg, eller Eivind.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi ta med oss litt grann om denne dagen. 1934, Brigitte Bardot, fransk filmstjerne og miljøaktivist, ble født på denne dato I 1934, døde I 2025. Så kan vi også ta med oss et kjent navn innenfor skuespillerfaget, Ingar Helge Gimle. Han ble født I 1956 på denne dag, og har altså bursdag I dag. Gwyneth Paltrow, amerikansk filmskuespiller, blant annet kjent for Shakespeare in Love, ble født på denne dato I 1972. Og så hun ble født I 1972 jo. Og så det Miles Davis, amerikansk jazzmusiker, trompet. Han ble da han døde I han ble født I 1926 og døde I 1991 sånn skal det vel være og så skal vi ta med oss Michelangelo for italienske maler blant annet av tak I det Sixtinske kapell han ble født I 1610 Og når han døde I 1610, og han ble født I 1573, altså på denne dato, som altså 28. september. Ord for dagen, kinesisk ordtak, den ånd som gir allting liv, kjærligheten. Og så var det denne Michelangelo, Bjørn Schiffs med Michelangelo.

0: Det var musik ifra Hovi. Det var det ikke. Det var musik ifra Collide og ifra Hovi Day. Og låten heter Collide. Det var vanskelig dette, men vi fant ut av det. Og vi skal videre her I Aktuelt til vær. Og temperaturer, vær og temperaturer, ja. Og vi kan jo begynne da med dagen I dag. 14 grader meldt og en god del sol. Tirsdag så det meldt 17 grader, og på onsdag, folkens, så kan det komme opp I hele 23 grader. Ja, du hørte riktig. Onsdag, den siste dagen I september 2026, så kan vi altså få hele 23 grader. Og det meldt en god del sol da også. Så da det jo bare å gjøre seg klar, og ikke pakke vekk grillen for tidlig, ikke pakke vekk sommerklærene for tidlig. Vi får en bonusdag, og den må vi jo gripe på beste mulig vis, og da blir det bare grilling, og så blir det bading, og så blir det soling, og så blir det shorts. Da skulle du jo være der for virkelig å hylle sommeren 2026. Det ser for øvrig ikke så verst ut videre utover I uken heller, 1. og 2. oktober med 17 grader. Lørdag og søndag kommende så det meldt 15 grader og 14 grader, og det ser ut å fortsette også inn I neste uke. Så begynnelsen på oktober, den blir sånn som vi har hatt det nå I de siste I september måned. Bra temperaturer, og så kommer det jo selvfølgelig litt regn innimellom når vi bor på Vestlandet. Innimellom, var det det du sa? Det vel sånn at det regner ustanselig, det noen som sier? Ok, det kommer I hvert fall regn I begynnelsen på oktober.
1: Her værvarslet. Mandag. Minkende til vestlig bris. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten. Senere stiv kuling utsatte steder I indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det akkurat det vi gjør. Markus og Martinus I gang. God mandag, kjære lytter.

Dette var musikk fra Donkey Boy. Du hørte Human Enough, og det er ny musikk fra Donkey Boy du fikk servert her i Aktuelt på Radio Os, og du skal jammen sånn få enda litt mer ny musikk etter denne.

skal snart ta runden fra politiet, men før den tid ny musikk som lovet fra en herremann som ikke vi har hørt nyttig fra på en stund. Det jo ikke så veldig lenge siden i sommer at Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose som påvirker stemmen hans. Likevel så har han klart å fullføre et album, blant annet takket være hjelp fra døtrene sine, og platen den har fått titelen Human Grace, kommer ut 27. november. Jeg måtte gjøre noe som ga mening, sier 67-åringen til det tyske nyhetsbyrået DPA. Hele albumet en feiring av livet, og i bunn og grunn handler alle sangene om kjærlighet, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler, sier Harket. Sangene har i stor grad blitt skrevet over de siste årene. Det en blanding av demoer og studioinnspillinger fra perioden etter utgivelsen av Morten Harkets forrige soloalbum, Brother, som kom i 2014. Og Morten, han beskriver noen av låtene som håpefulle og lette, andre som tunge og melankolske. Parkinson-sykdommen påvirker stemmen til Morten Harket, slik at han ikke lenger kan kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Derfor så har han med to av døtrene sine på to låter. På den første singelen, balladen Hold Me, som da kom rett før helgen, så 33 år gamle Tomine Harket med. Hun arbeider også som musiker. På låten Falling Down så er det Carmen Poppy Harket som medvirker. Jeg ble veldig imponert over hvordan de reagerte og oppførte seg i studio, og hvordan de jobbet med en sang, det sier Morten Harket. Human Grace heter albumet, kommer 27. november. Vi skal høre balladen som heter Hold Me, Morten Harket sammen med datteren Tomine Harket.

0: Du hørte hvem dette var?
1: Jo da,
0: det var selvfølgelig Dance with a Stranger, og låten den heter Great Wheels Turning, så har vi fått det på det rene også. Nå skal vi over til litt av det politiet har å melde etter helgen. Og da skal vi jo begynne med natt til søndag klokken 00.32, altså like over 11:30, så fikk politiet melding om at en beruset mann ville ta sin bil og kjøre fra en privat fest. Andre festdeltagere grep inn og tok nøklene fra han. Mannen ble svært sint og politiet måtte rykke ut. Mannen var oppfaren og aggressiv mot patruljen, det melder Vest politidistrikt. Mannen ble kjørt i drukkenskapsarresten og han blir annerledes. Anmeldt for ikke å ville oppgi personalia. Det altså meldingen fra politiet der. Så var det da en kvinne som ble pågrepet av tyveri. Ved 15:45-tiden på søndag så ble en kvinne observert inne i Os-sentrum, og hun trillet på en tralle som muligens inneholdt tyvegods og gjenglemte ting fra restauranten Ilja. Politiet var på stedet, men kvinnen var ikke å se, og ved 23:40-tiden på kvelden så fikk politiet melding om en kvinne igjen, og mest sannsynlig den samme kvinnen som først nevnte. Og ifølge melder så gikk kvinnen fra terrasse til terrasse i området ved Oceana og tok med seg gjenstander. Kvinnen som er i 30-årene ble påtruffet, og da i en bil ved vognhallen. Hun var ruset. Og vedgikk å ha stjålet flere ting fra Os sentrum i løpet av dagen. Mellom forholdene så er det da altså tyveri av en elsykkel og tyveri av diverse fra kafé, og kvinnen skulle ha møtt til en soning og ble pågrepet på grunn av gjentagelsesfare, og patruljen oppretter sak, og kvinnen må nok bak lås og slå igjen der hun da altså egentlig skulle ha møtt opp til soning. Vi skal komme tilbake til mer, men først, lokale Waterwagon, Go For Tomorrow heter låten, fra albumet med samme navn.

0: brødrene Gibb. Bee Gees. Fra filmen Saturday Night Fever og fra albumet med samme navn. You Should Be Dancing heter låten du fikk. Og du lytter da til Radio Os og til Aktuelt, og på hvilken dag, ikke sant? Fredag i 17-tiden så fikk politiet melding om at en mobiltelefon var stjålet fra et lokale på Lekven. Politiet fikk da sporet til en kvinne som oppholdt seg i en båt i nærheten, og da sammen med kjæresten. Og så gjorde politiet litt mer undersøkelser, og politiet ble funnet på båten på toalettet. Eier vurderer å melde hendelsen til politiet. Ja. Senere på fredag kveld så kom det melding om en trafikkulykke, skal vi si det, trafikkuhell. Klokken 20.50 så fikk politiet melding om et trafikkuhell på en smal vei i bygda. En bilfører skal ha passert en annen, og da vært det borte både speil og hjulbue. Fører som passerte kjørte videre, og fører av den skadde bilen fikk med seg registreringsnummer og fikk senere kontakt med den andre parten. Vedkommende var lite samarbeidsvillig, og politiet ville da følge opp den saken. Og fører av den skadde bilen vil altså melde forholdet. Lørdag formiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på Hallhjemsveien. Kontrollen ble gjennomført i 70-sonen, og det resulterte i 11 forenklede forelegg, og høyeste fart var 89 km i timen der. Så til en annen sak. Uvedkommende som nektet å gå på en fest, et arrangement i Heggelandsdalen. Politiet ble kontaktet, og da rundt midnatt natt til søndag. Det var et privat arrangement på stedet, og en ukjent og uvedkommende som da ikke ville forlate lokalet. En kvinne skal ha blitt tatt kvelertak på, og det ble også tatt noe drikke fra stedet. Politiet var på plass på ungdomshuset i Heggelandsdalen, men mannen hadde forduftet da de kom frem, og politiet har da heller ikke fått navnet på vedkommende. Så slapp antageligvis unna denne gang, uansett en ikke bra episode selvfølgelig, og gå inn på uvedkommende sitt arrangement, eller på et arrangement å være uvedkommen og ikke være velkommen, og i tillegg da bli aggressiv og ta kvelertak på en kvinne der. Vi skal til en dame som tror vant populær TV-program på TV2. NRK var det vel, og da snakker vi om damer som heter Inger-Lise Hope, sammen med Stavangers symfoniorkester. This is my voice heter denne sangen fra Inger-Lise Hope, forholdsvis ny låt som ute. Og så var det Stjernekamp, hvis du lurte på det. Jeg lurte visst på det selv, men kom på det, du og du.
1: I have been quiet.

Ja da, det var Inger-Lise Hope, og det var This Is My Voice, men hun vant ikke Stjernekamp. Selvfølgelig hun vant The Voice på TV 2. Sånn skal det altså være. Vi skal til U2, som feirer 50-års jubileum, og som kommer ut med ny musikk. Silencio, en smakebit på det som kommer.

0: Det startet I 1976, og nå vi kommet til 2026, 50 år med U2. Dette var Silencio, og de kommer med sitt første album på 9 år, Carnaval de Luz. Det slippes 13. november, og inneholder også en duett med nå avdøde Dolly Parton. Knalltøft fra dyktige U2 der.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi høre om bygging. Totalt så skal det opp 9 blokker I Telleviko, og da med til sammen 103 leiligheter. Tidlig på året så startet arbeidet med å bygge boligprosjektet Telleviko, som ligger I Kundlevegen Tellevikbakken. Totalt så skal det opp 9 blokker som har til sammen 103 leiligheter, og en av disse en gjesteleilighet som da skal kunne disponeres av prosjektets beboere. Leiligheten har leilighet Denne har størrelse fra bruttoareal 35 kvadratmeter til 163 kvadratmeter. Prosjekt Telleviko vil bli gjennomført I flere byggetrinn, salgstrinn, hvor første salgstrinn omfatter hus 1-6 med tilhørende utenomhusanlegg, parkeringsgarasje og renovasjonsanlegg. Byggetrinnet nå består av leiligheter på 2-5 rom fordelt på 6 hus. Så langt 34 av 73 leiligheter solgt, og ifølge boligvelgeren til Becker Bolig dette tallene. Og av de som fremdeles ligger ute for salg, så den rimeligste på ca. 50 kvadratmeter. Prisen 3.890.000, og denne ligger I blokk 3. Den største som nå ligger for salg ligger I blokk 2, og på rundt 129 kvadratmeter. Prisen 10.590.000 kroner. Blokkene bygges I en skråning, og dermed vil de fleste får panoramautsikt utover Telleviko og Bjørnafjorden. Prosjektet vil også få 85 parkeringsplasser I garasje, 7 MC-parkeringer, både inndørs og utendørs sykkelparkering, felles gjesteleilighet som nevnt, parsellhage, lekeplass og fine friområder, og det heis I alle husene. Og det altså Becker Bolig som står for byggeprosjektet Telleviko. Samtidig som det nå bygges har også badeplassen I Telleviko blitt oppgradert, noe som har vært et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og Telleviko jo blitt en perle, kanskje den aller fineste badeplassen vi har I bygda. Det verdt et besøk, enten det noe bading eller ikke. Fine stikkveier, grilling kan man foreta, der også satt opp et lite hus som man kan trekke under, der toaletter, og det virkelig en fin plass, og når badetemperaturen tillater det, så det jo ekstra fint å kunne vasse ut og nyte godværet der. Vi skal videre til musikk fra John Legan og Pharrell Williams. Fireflies heter denne.

Litt sånn lunken applaus vi fikk der, og det er kanskje grunn til det. Tenker vi på landslaget i går, så gjorde jo de en strålende kamp mot Portugal. Men, så var det det å få ballen i mål, og så var det det å ha en solid keeperskanse. Der gikk det skitt, og Nyland han leverte ballen i beina på en portugiser, og portugiserne vant dessverre 2-1. Når det gjelder de lokale lagene Lysekloster og Os, så har de vært ute i kamper i helgen, og da på lørdag 26. september så møtte Lysekloster Sandviken på Lysekloster. Den kampen den endte med 2-3, altså seier til Sandviken, dessverre. Og kommende kamper for Lysekloster, det er mot Jerv og på Lysekloster stadion, og da Sporty Arena som det heter, klokken 17 søndag 4. oktober går den kampen. Ser vi på tabellen, så ligger altså Lysekloster tre sist, som de har gjort en stund nå, og de har da en poengsum som er 13. De hadde 14, så ble de fratatt et poeng. Over de så ligger Sandviken med 22 poeng, og under ligger altså Vidar med 10 poeng, og FK Eik Tønsberg med 7 poeng. Det var en ting til jeg skulle si, og det var at Lysekloster, de skal møte et storlag, nærmere bestemt Jerv, som ligger på topp på tabellen på søndag, altså. Lysekloster mot Jerv klokken 17. Så var det Os, og de var altså på Stemmemyren kunstgress på lørdag klokken 14, og møtte der Vareg. Vareg skårte 4, Os skårte 2, og dermed et tap til Osingene, som fremdeles da topper tabellen med 48 poeng etter 21 kamper spilt. Jerv 1919 har 44 poeng og ligger på andre plass, og Askøy på tredje plass med 42 poeng. Det vi også kan ta med er at Osingene skal ut i ny kamp, og det skjer kommende lørdag, og da 3. oktober, Os mot Askøy, altså Askøy som ligger på tredje plass. Klokken 14 går den kampen på Q3 kunstgress, og der må det jo bli 3 poeng og en sikring kanskje av et opprykt. 2. divisjon er jo drømmen, og Lysekloster de ligger i 2. divisjon, og mye tyder på at det blir 3. divisjon på de neste år. Sesongen er ikke over, så vi skal ikke konkludere helt enda. Det var fotballen. Dette er Neil Diamond. Sweet Caroline heter låten.

Me, Allo Black, I Need a Dollar heter låten. Du har kanskje merket at dagen blir raskt kortere, og høstmørket gjør da myke trafikanter vanskeligere å se. Utrykningspolitiet, UP, minner nå både fotgjenger og bilister om å ta ekstra hensyn, siden solen nå står opp rundt 7.30 og går ned rett etter klokken 19, så betyr det at dagen blitt nesten 7 timer kortere siden sommersolverv i juni. Og bare solen i går har, siden i går, så har den minket med over 5 minutter. Det øker risikoen i trafikken. Vi oppfordrer alle myke trafikanter til å bruke refleks, og aller helst refleksvest, da den mest synlig i trafikkbildet. Dette melder utrykningspolitiet. Samtidig så ber da UP-sjåfører om å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn når så mørket kommer tidlig og sikten blir dårligere. Kjør forsiktig der ute, og gå forsiktig, og så ta hensyn til hverandre, og på med refleksene. Det er en viktig oppfordring å ta med seg. Dette Ray og hans Zimmer. Klikk, klakk, symfoni. Do you know the

0: Det var alltså Sicky fra Ray og Hans Zimmer du fikk. Klikk-klakk symfoni heter altså låten. Og til glede for lyttere så kan jeg jo fortelle da at per nå så ikke det lagt inn noe veiarbeid på E39 mellom Svegatjørn og Rådal denne uken. Per nå, presiserer jeg, så får vi se. Det kan jo være at Statens vegvesen finner på noe i løpet av uken, men forløpig så er det ikke kommet opp noe veiarbeid på dette strekket mellom Svegatjørn og Rådal, slik det stadig vekk pleier å være. Det jeg ser er at det er litt sånn saktegående i Lysund-tunnelen i retning Halhjem for øyeblikket, men det løser seg nok opp. Så skal vi til været, og da begynner vi med temperatur. I dag 15 grader er vi kommet opp i. I morgen tirsdag 17. På onsdag så er det sagt 21 fra Yr, og så sies det 23. I indre strøk kan det nok kanskje bli 23, og kanskje også her hos oss på onsdag. Torsdag 17 grader, fredag 17 grader, lørdag 15 og søndag 14 grader. Vi får fine temperaturer på tampen av september og på starten av det som da heter oktober. Vi begynner på oktober, altså på torsdag, da er det 1. oktober.
1: Her værvarslet. Mandag. Minkende til vestlig bris. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten. Senere stiv kuling utsatte steder i indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Onsdag sørøst opp i liten kuling. Utsatte steder. Stiv til sterk kuling i fjellet. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Det var Tinashe du hørte der, Restless, men det var det ikke. Det var Tinashe, og det var da ny musikk du fikk fra Tinashe. Og så skal vi videre til programmet på Radio Os den mandagen. Videre så får du da Pablos Jambalaya med Paul Strand fra klokken 15 til 16. Du får aktuelt reprise fra klokken 17 til 19. Det er bingo her på Radio Os klokken 20, og da med to lykketall som trekkes før siste spill, og 30 000 i lykkepotten. 20.00 er vi i gang med bingoen. Og så er det aktuelt reprise og klokken 22 til midnatt, dagens sending altså. Og i morgen tirsdag så skal du jammen sånn får han da også. Klokken 6-8 så kan du høre denne sendingen hvis ikke du har fått med deg alt av den. Klokken 8 i morgen tidlig så er det hitmix på en tirsdag altså. 9 så er det en god samling. 10 så blir det variert musikk, og klokken 12 så er Kenneth Norman på plass med aktuelt. 12-14, 17-19 repriser, og 22 til midnatt repriser, og onsdag morgen 06-08 repriser. Tirsdag så får du også musikknytt med undertegnede klokken 19, du får Blues Train klokken 20, og du får Yngves spesialmix klokken 21. Det var litt om programmet videre, og vi nærmer oss slutten på dagens aktuelt sending, men vi skal gjøre plass til litt mer musikk før vi runder helt av. Og denne Tinashe, hun fremførte altså Nobody Wanna Dance Anymore, så har vi fått det på det rene også. Så hadde jeg funnet frem mer musikk, og så klarte jeg å rote det vekk, og så har jeg funnet det igjen. Taylor Swift, Patient Zero heter denne fra albumet The Life of a Showgirl, som altså er ute.

No es una bruja, es una curandera.

0: En god samling på Radio Os. Musik fra oppveksten, konsertminner og gode historier. Programleder Espen Gjertsen.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Lana Del Rey, The Weeknd, Ausekarne, Boney M, Sivert Høyem for å nevne noe. Men vi skal begynne med Veronica, Randy, Crawford, født 18. februar 1952 i Macon i Georgia i USA, en amerikansk jazz, soul- og R&B-sangerinne, som kjent for 1980-talls hitene «Von de ILL Fly av vei» og «Almas», som begge ballader, men hun har også sunget en lang rekke mere UP Beat-sanger. Hun brukte den norske gruppen Lava som backingband under en Skandinavia-turné i 1980-årene. Vi begynner med Randy Crawford-låten «Street Life».

Randy Crawford låten Street Life fikk du der. Låten ble brukt som filmmusikk I filmen Jackie Brown med og Quentin Tarantinos som spillefilmregissør. Filmen kom ut I 1997, og dette var film nummer tre I rekken med kjente skuespillere, blant annet Robert De Niro og Samuel L. Jackson. Elizabeth Woolridge Grant, født 1985, kjent under artistnavnet Lana Del Rey, en amerikansk sanger, låtskriver og modell. Lana Del Rey ble født Elizabeth Woolridge Grant den 21. juni 1985 I New York. Hun har en yngre søster, Caroline Grant, født 1987, og en bror, Charlie, født 1993. Hennes farfar, Robert England Grant, var en kidder, PA-body og kobankmann, visepresident I Plau, Inc. og Textron. Lana Del Rey av skotsk avstamning. Vi slipper til. Lana Del Rey låten First Light.

Lana Del Rey låten First Light fikk du der. Den låten ble produsert I forbindelse med det nyeste James Bond-spillet fra EU Interactive, et dansk spillutviklerfirma som kom ut I mai 2026, og Patrick Ibsen, spilleragent 007, og David Arnold har vært med å produsere låten. Vi slipper til. The Weeknd låten Blinding Lights.

Hedde Viken låten Blinding Lights fikk du der. Ausekarane et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Neiste. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskisten med ferjene, Showbøt og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Riks i Bergen, sist i 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så i stedet ble spillelisten Ausekarane 2016 nominert. Vi slipper til. Ausekarane og Eli Kari Gjengedal låten El Nino.

for hair. Hey! Okay, bye.

Øysekarane og Eli Kari Gjengedal låten El Nino. Fikk du der? Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vesttyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisy Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München-disco, representert også ved Donna Summer som arbeider i Tyskland. Vi slipper til. Boney M. låten Rasputin.

0: those versions.
1: Boney M. låten Rasputin. Fikk du der. Så skal vi over til ny musikk. Sivert Høyem, født 1976, en norsk musiker. Han har vært vokalist i rockebandet Madrugada fra starten i 1995 til 2008 og igjen fra 2018. Høyem har også hatt en suksessfull solokarriere, både før og etter at Madrugada ble oppløst. Vi slipper til. Sivert Høyem låten Mordantis.

0: Gjør jeg det?
1: Og når det?
0: Ja, det tirsdag fra 9 til 10.
1: Og hvis jeg ikke har tid da?
0: Ja, da det fredag fra 19 til 20.
1: Nei, men har du hørt på maken?
0: Ikke noe maken til det, nei. Det bare god samling på Radio Os.
2: Vi kjører mer filmmusikk i en god samling på Radio Os. Hjortejegeren, The Deer Hunter, en amerikansk drama- og krigsfilm fra 1978 om hvordan Vietnamkrigen påvirker menneskene i industribyen Clairton i Pennsylvania Seed for Pittsburgh. Robert De Niro, John Cassale, John Savage, Christopher Walken, Meryl Streep og George Tsunsa spiller hovedrollene. Filmen løselig basert på den tyske romanen Tre kamerater fra 1937, skrevet av Erik Maria Remark, som selv var veteran fra Første verdenskrig, og som også skrev romanen Intet nytt fra Vestfronten. Tre kamerater følger livene til tre tyske veteraner fra krigen i Tyskland i 1920-årene i Weimar-republikken. Som i boken, drøfter Hjortejegeren de moralske og mentale virkningene av krigens vold og den politisk manipulerte patriotismen i forhold til vennskap, æresbegrep og familiebånd i et lokalsamfunn med tette bånd, og den omhandler kontroversielle tema som rusmisbruk, selvmord, utroskap og mentale lidelser. Filmen ble tildelt 5 Oscar, herunder Oscar for beste film og Oscar for beste regi. Hjortejegeren også kjent for titelmelodien Cavatina av Stanley Myers, framført av australske John Williams på klassisk gitar. Vi slipper til John Williams låten Cavatina.

Lars Vaular låten under en bro. Fikk du der? Vassengutane et norsk band fra bygda Åndalen I Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring I Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet I 1996. Vi slipper til. Vassengutane låten Granada.

Vassendguttane låten Granada. Fikk du der? Vassendguttane spilte konsert I Oceana I 2023-2025 og april 2026 og nå kommer de til Vestlandshallen 2. oktober. Så skal vi over til ny musikk, da laget med kunstig intelligens Breisås, som spilte konsert I Vognhallen juni 2026. Vi slipper til Breisås og Frist, var låten en tid forbi.

Breisås og Frist var låten en tid forbi. Fikk du der? Låten kom ut 11. september. Vi slipper til Jahn Teigen og CLMD-låten Instamatikk.

Jahn Teigen og CLM det låten Instamatikk. Fikk du der? Jahn Teigen var jo fra Tønsberg. Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, er en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havanna, og fikk en hit i 2016 med Fredag. Vi slipper til. Kjartan Lauritsen låten La meg være i fred.

Kjartan Lauritsen låten La meg være i fred. Fikk du der? Kjartan Lauritsen spilte på Øyafest 2026, spiller også en gratis konsert på Kuven 3 2. oktober. Vi slipper til. Freddy Kallas låten Festival.

Freddy Kallas Låtenfestival. Fikk du der? Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av med Dire Straits med låten Lady Writer. Ha en fin uke videre.

Gutten vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: another story.
1: I think it's time for you to tell me a story.

0: Hei, det heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Os.
1: Høyre, du lik meg, Anna Eia, at du tok om med deg hjem. Synes du ikke det var litt fort? Når jeg fortsatte logget inn på Viaplay-kontoen din, og innrømmer at det gjør litt vondt.

0: Radio Os.
1: Ai, ai, ai, der er vi på plass, vet du, med en ny utgave av Aktuelt her på Radio Os og på en mandag. Jan Petter Svendal på plass bak mikrofon og spaker. Nydelig mandag forresten, strålende sol, flotte høstfarger. Jeg ser nydelige farger rett utenfor vinduet her, og høstløvet som også har falt ned på telthusplassen. Vi skal i dagens aktuelt sending, som for øvrig mandag 28. september, komme innom en del saker. Vi kan jo fortelle at det er dag nummer 271. Vi er i gang med uke 40. Gratulerer med dagen til Lena og Lene. De har navnedag i dag. Så skal vi innom været, og 23 grader er antydet en av dagene denne uken. Vi kommer tilbake til det. Politiet, aggressiv herremann, havnet i arresten. Tyverier har det vært. Vi kommer tilbake til mer fra politi. Så skal vi også komme innom bygging av over 100 leiligheter i Telleviko. Og der er det sånn at byggene er på vei opp, i hvert fall noen av de. 34 er solgt så langt. Vi skal innom UP, som minner om hvilken tid vi er inne i. Stikkordet er refleks. Vi skal innom lokalfotballen. To lag har vært på banen i helgen, blant mange andre, for å si det på den måten. To lokale lag som vi skal komme tilbake til. Også båttyverier. Vi skal snakke litt om det også. Og selvfølgelig en del andre saker, og ikke minst mye musikk. Og vi begynner med Leon Bridges, ny låt som er ute. Den heter Watch You Dance. God mandag, god fornøyelse. Aktuelt på Radio Os er i gang. Jeg gleder meg til to timer. Håper du henger med.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Det var musik fra Eivind og Knut Marius. Du hørte låten som heter Mountain. Det Eivind som har laget dette. Eivind Løberg heter han jo egentlig. Og du husker han kanskje som Eivind Rattet I Løberg I barndommen. Han holder på med musik I dag og får mer og mer oppmerksomhet for sin nye musik som gis ut. Og så spiller han inn musikken da I en bobil der han også altså bor. Det Eivind Løberg. Eller Eivind.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi ta med oss lite grann om denne dagen. 1934, Brigitte Bardot, fransk filmstjerne og miljøaktivist, ble født på denne dato I 1934, døde I 2025. Så kan vi også ta med oss et kjent navn innenfor skuespillerfaget, Ingar Helge Gimle. Han ble født I 1956 på denne dag, og har altså bursdag I dag. Gwyneth Paltrow, amerikansk filmskuespiller, blant annet kjent for Shakespeare in Love, ble født på denne dato I 1972. Og så hun ble født i 1972. Og så det Miles Davis, amerikansk jazzmusiker, trompet. Han ble da... han døde I han ble født I 1926 og døde I 1991 sånn skal det vel være og så skal vi ta med oss Michelangelo for italienske maler blant annet av tak I det Sixtinske kapell han ble født I 1610 Og når han døde I 1610, og han ble født I 1573, altså på denne dato, som altså 28. september. Ord for dagen, kinesisk ordtak, den ånd som gir allting liv, kjærligheten. Og så var det denne Michelangelo, Bjørn Schiffs, med Michelangelo.

0: Det var musik fra Hovi. Det var det ikke. Det var musik fra Collide og fra Hovi Day. Og låten heter Collide. Det var vanskelig dette, men vi fant ut av det. Og vi skal videre her i Aktuelt til vær. Og temperaturer. Vær og temperaturer, ja. Og vi kan jo begynne da med dagen I dag. 14 grader meldt og en god del sol. Tirsdag så det meldt 17 grader. Og på onsdag, folkens, så kan det komme opp I hele 23 grader. Ja, du hørte riktig. Onsdag, den siste dagen I september 2026, så kan vi altså få hele 23 grader. Og det meldt en god del sol da også. Så da det jo bare å gjøre seg klar. Og ikke pakke vekk grillen for tidlig. Ikke pakke vekk sommerklærene for tidlig. Vi får en bonusdag, og den må vi jo gripe på beste mulig vis. Og da blir det bare grilling, og så blir det bading, og så blir det soling, og så blir det shorts. Da skulle du jo være der for virkelig å hylle sommeren 2026. Det ser for øvrig ikke så verst ut videre utover I uken heller. 1. og 2. oktober med 17 grader. Lørdag og søndag kommende så det meldt 15 grader og 14 grader. Og det ser ut å fortsette også inn I neste uke. Så begynnelsen på oktober, den blir sånn som vi har hatt det nå I de siste I september måned. Bra temperaturer. Og så kommer det jo selvfølgelig litt regn innimellom når vi bor på Vestlandet. Innimellom, var det det du sa? Det vel sånn at det regner ustanselig, det noen som sier? Ok, det kommer I hvert fall regn I begynnelsen på oktober.
1: Her værvarslet. Mandag. Minkende til vestlig bris. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Tirsdag. Skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten. Senere stiv kuling utsatte steder I indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
0: Ja, det akkurat det vi gjør. Markus og Martinus I gang. God mandag, kjære lytter.

spill bingo på Radio Os måndag klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio

0: Dette var musikk fra Donkey Boy. Du hørte Human Enough, og det er ny musikk fra Donkey Boy du fikk servert her i Aktuelt på Radio Os, og du skal jammen santen få enda litt mer ny musikk etter denne.
1: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Skal snart ta runden fra politiet, men før den tid ny musikk som lovet fra en herremann som ikke vi har hørt nytt ifra på en stund. Det er jo ikke så veldig lenge siden i sommer at Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose som påvirker stemmen hans. Likevel så har han klart å fullføre et album, blant annet takket være hjelp fra døtrene sine, og platen den har fått titelen Human Grace, kommer ut 27. november. Jeg måtte gjøre noe som ga mening, sier 67-åringen til det tyske nyhetsbyrået DPA. Hele albumet er en feiring av livet, og i bunn og grunn handler alle sangene om kjærlighet, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler, sier Harket. Sangene har i stor grad blitt skrevet over de siste årene. Det er en blanding av demoer og studioinnspillinger fra perioden etter utgivelsen av Morten Harkets forrige soloalbum, Brother, som kom i 2014. Og Morten, han beskriver noen av låtene som håpefulle og lette, andre som

Human Grace heter albumet, kommer 27. november. Vi skal høre balladen som heter Hold Me, Morten Harket sammen med datteren Tomine Harket.

0: Du hørte hvem dette var?
1: Jo da.
0: Det var selvfølgelig Dance with a Stranger, og låten den heter Great Wheels Turning, så har vi fått det på det rene også. Nå skal vi over til litt av det politiet har å melde etter helgen. Og da skal vi jo begynne med natt til søndag klokken 00.32, altså like over 11:30, så fikk politiet melding om at en beruset mann ville ta sin bil og kjøre fra en privat fest. Andre festdeltagere grep inn og tok nøklene fra han. Mannen ble svært sint og politiet måtte rykke ut. Mannen var oppfaren og aggressiv mot patruljen, det melder Vest politidistrikt. Mannen ble kjørt i drukkenskapsarresten, og han blir anmeldt for ikke å ville oppgi personalia. Det altså meldingen fra politiet der. Så var det da en kvinne som ble pågrepet av tyveri. Ved 15:45-tiden på søndag så ble en kvinne observert inne i Os-sentrum, og hun trillet på en tralle som muligens inneholdt tyvegods og gjenglemte ting fra restauranten Ilja. Politiet var på stedet, men kvinnen var ikke å se, og ved 23:40-tiden på kvelden så fikk politiet melding om en kvinne igjen, og mest sannsynlig den samme kvinnen som først nevnte, og ifølge melder så gikk kvinnen fra terrasse til terrasse i området ved Oceana og tok med seg gjenstander. Kvinnen som er i 30-årene ble påtruffet, og da i en bil ved vognhallen. Hun var ruset og vedgikk å ha stjålet flere ting fra Os sentrum i løpet av dagen. Mellom forholdene så er det da altså tyveri av en elsykkel og tyveri av diverse fra kafé, og kvinnen skulle ha møtt til en soning og ble pågrepet på grunn av gjentagelsesfare, og patruljen oppretter sak, og kvinnen må nok bak lås og slå igjen der hun da altså egentlig skulle ha møtt opp til soning. Vi skal komme tilbake til mer, men først, lokale Waterwagon, Go For Tomorrow heter låten, fra albumet med samme navn.

brødrene Gibb. Bee Gees. Fra filmen Saturday Night Fever og fra albumet med samme navn. You Should Be Dancing heter låten du fikk. Og du lytter da til Radio Os og til Aktuelt, og på hvilken dag, ikke sant? Fredag i 17-tiden så fikk politiet melding om at en mobiltelefon var stjålet fra et lokale på Lekven. Politiet fikk da sporet til en kvinne som oppholdt seg i en båt i nærheten, og da sammen med kjæresten. Og så gjorde politiet litt mer undersøkelser, og politiet ble funnet på båten på toalettet. Eier vurderer å melde hendelsen til politiet. Ja. Senere på fredag kveld så kom det melding om en trafikkulykke, skal vi si det, trafikkuhell. Klokken 20.50 så fikk politiet melding om et trafikkuhell på en smal vei i bygda. En bilfører skal ha passert en annen, og da vært det borte både speil og hjulbue. Fører som passerte kjørte videre, og fører av den skadde bilen fikk med seg registreringsnummer og fikk senere kontakt med den andre parten. Vedkommende var lite samarbeidsvillig, og politiet ville da følge opp den saken. Og fører av den skadde bilen vil altså melde forholdet. Lørdag formiddag så gjennomførte politiet en trafikkontroll på Hallhjemsveien. Kontrollen ble gjennomført i 70-sonen, og det resulterte i 11 forenklede forelegg, og høyeste fart var 89 km i timen der. Så til en annen sak. Uvedkommende som nektet å gå på en fest, et arrangement i Heggelandsdalen. Politiet ble kontaktet, og da rundt midnatt natt til søndag. Det var et privat arrangement på stedet, og en ukjent og uvedkommende som da ikke ville forlate lokalet. En kvinne skal ha blitt tatt kvelertak på, og det ble også tatt noe drikke fra stedet. Politiet var på plass på ungdomshuset i Heggelandsdalen, men mannen hadde forduftet da de kom frem, og politiet har da heller ikke fått navnet på vedkommende. Så slapp antageligvis unna denne gang, uansett en ikke bra episode selvfølgelig, å gå inn på uvedkommende sitt arrangement, eller på et arrangement å være uvedkommende og ikke være velkommen, og i tillegg da bli aggressiv og ta kvelertak på en kvinne der. Vi skal til en dame som tror vant populær TV-program på TV2. NRK var det vel, og da snakker vi om damer som heter Inger-Lise Hope, sammen med Stavangers symfoniorkester. This is my voice heter denne sangen fra Inger-Lise Hope, forholdsvis ny låt som ute. Og så var det Stjernekamp, hvis du lurte på det. Jeg lurte visst på det selv, men kom på det, du og du.

Ja da, det var Inger-Lise Hope, og det var This Is My Voice, men hun vant ikke Stjernekamp. Selvfølgelig, hun vant The Voice på TV 2. Sånn skal det altså være. Vi skal til U2, som feirer 50-årsjubileum, og som kommer ut med ny musikk. Silencio, en smakebit på det som kommer.

0: Det startet i 1976, og nå er vi kommet til 2026, 50 år med U2. Dette var Silencio, og de kommer med sitt første album på 9 år, Carnaval de Luz. Det slippes 13. november, og inneholder også en duett med nå avdøde Dolly Parton. Knalltøft ifra dyktige U2 der.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så skal vi høre om bygging. Totalt så skal det opp 9 blokker i Telleviko, og da med til sammen 103 leiligheter. Tidlig på året så startet arbeidet med å bygge boligprosjektet Telleviko, som ligger i Kundlevegen Tellevikbakken. Totalt så skal det opp 9 blokker som har til sammen 103 leiligheter, og en av disse en gjesteleilighet som da skal kunne disponeres av prosjektets beboere. Leiligheten har leilighet har størrelse fra bruttoareal 35 kvadratmeter til 163 kvadratmeter. Prosjekt Telleviko vil bli gjennomført i flere byggetrinn, salgstrinn, hvor første salgstrinn omfatter hus 1-6 med tilhørende utenomhusanlegg, parkeringsgarasje og renovasjonsanlegg. Byggetrinnet nå består av leiligheter på 2-5 rom fordelt på 6 hus. Så langt 34 av 73 leiligheter er solgt, og ifølge boligvelgeren til Becker Bolig er dette tallene. Og av de som fremdeles ligger ute for salg, så er den rimeligste på ca. 50 kvadratmeter. Prisen er 3.890.000, og denne ligger i blokk 3. Den største som nå ligger for salg ligger i blokk 2, og er på rundt 129 kvadratmeter. Prisen 10.590.000 kroner. Blokkene bygges i en skråning, og dermed vil de fleste får panoramautsikt utover Telleviko og Bjørnafjorden. Prosjektet vil også få 85 parkeringsplasser i garasje, 7 MC-parkeringer, både inndørs og utendørs sykkelparkering, felles gjesteleilighet som nevnt, parsellhage, lekeplass og fine friområder, og det heis i alle husene. Og det altså Becker Bolig som står for byggeprosjektet Telleviko. Samtidig som det nå bygges har også badeplassen i Telleviko blitt oppgradert, noe som har vært et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og kommunen, og Telleviko er jo blitt en perle, kanskje den aller fineste badeplassen vi har i bygda. Det er verdt et besøk, enten det er noe bading eller ikke. Fine stikkveier, grilling kan man foreta, der er også satt opp et lite hus som man kan trekke under, der er toaletter, og det er virkelig en fin plass, og når badetemperaturen tillater det, så er det jo ekstra fint å kunne vasse ut og nyte godværet der. Vi skal videre til musikken fra John Legend og Pharrell Williams. Fireflies heter denne.

Florence and the Machine, You Got Love heter låten som du då fick här på Radio OS. Och så ska det dreja sig om båttyverier. Det är nämligen färre båttyverier, men det är större värdier som försvinner. Securmark advarar om att selv om båttyverierna blir färre så ökar alltså värdierna som försvinner. I första halvår 2026 så blev det utbetalt erstatningar på 52,4 miljoner kronor. Utvecklingen kan tyda på att mer värdefulla objekt rammas. Antal saker går ner, men värdierna som stjäls håller sig fortsatt på ett högt nivå. Det ser daglig ledare Kjetil Skåre i en pressemelding. När aktiviteten i havnene faller så blir båtene mer utsatt, og vi er jo i den tiden nå. Historisk sett så er våren og spesielt høsten tiden på året hvor det stjeles flest båter og båtmotorer. Mørke båthavner med usikrede objekter blir ekstra tyveriutsatt om høsten. Skåre anbefaler å sikre båten og motor og gjerne ta båten på land dersom sesongen er over og ikke båten skal brukes mer. Skal du ikke bruke båten så er det vårt råd å få en på land. En båt i opplag er ofte mindre utsatt enn en båt som blir liggende uten tilsyn i havnen, sier han. Gjennomsnittlig erstatning per tyveriskade har økt til over 90 000 kroner. Færre tyverier er positivt, men tallene viser samtidig at det fortsatt er store verdier på avveie, sier altså Kjetil Skåre. Det handler ikke bare om verdiene som forsvinner, men også om tapte turer, avlyste planer og mye arbeid i etterkant, sier han videre. Så send noen gode tanker til båten din. Hvordan vil du angripe høsten? Skal du bruke båten i løpet av høsten og vinteren? Eller blir han bare liggende, og så må han sjekkes innimellom? Da er det kanskje like greit å få båten på land. Forebygging, og det er stikkordet når vi snakker om dette. Og der kan vi jo kanskje også oppfordre hverandre til å se etter båtene. Naboer passer på naboen sin båt og så videre. Og er det mistenkelig aktivitet, så må vi jo selvfølgelig melde fra. Stille og rolig i havnene blir det nok fremover. Musikk skal du få. Enten du er i havnen eller ikke. Brian Ferry, Sand in the Clowns.

Billie Jean hørte du her fra Michael Jackson og fra albumet Thriller, som ble jo et stort, solid og populært album fra den karen. Vi skal på fotballbanen. Litt sånn lunken applaus vi fikk der, og det er kanskje grunn til det. Tenker vi på landslaget i går, så gjorde jo de en strålende kamp mot Portugal. Men, så var det det å få ballen i mål, og så var det det å ha en solid keeperskanse. Der gikk det skitt, og Nyland han leverte ballen i beina på en portugiser, og portugiserne vant dessverre 2-1. Når det gjelder de lokale lagene Lysekloster og Os, så har de vært ute i kamper i helgen, og da på lørdag 26. september så møtte Lysekloster Sandviken på Lysekloster. Den kampen den endte med 2-3, altså seier til Sandviken, dessverre. Og kommende kamper for Lysekloster, det er mot Jerv og på Lysekloster stadion, og da Sporty Arena som det heter, klokken 17 søndag 4. oktober går den kampen. Ser vi på tabellen, så ligger altså Lysekloster tre sist, som de har gjort en stund nå, og de har da en poengsum som er 13. De hadde 14, så ble de fratatt et poeng. Over de så ligger Sandviken med 22 poeng, og under ligger altså Vidar med 10 poeng, og FK Eik Tønsberg med 7 poeng. Det var en ting til jeg skulle si, og det var at Lysekloster, de skal møte et storlag, nærmere bestemt Jerv, som ligger på topp på tabellen på søndag, altså. Lysekloster mot Jerv klokken 17. Så var det Os, og de var altså på Stemmemyren kunstgress på lørdag klokken 14, og møtte der Vareg. Vareg skårte 4, Os skårte 2, og dermed et tap til Osingene, som fremdeles da topper tabellen med 48 på poeng etter 21 kamper spilt. Jerv 1919 har 44 poeng og ligger på andre plass, og Askøy på tredje plass med 42 poeng. Det vi også kan ta med er at Osingene skal ut i ny kamp, og det skjer kommende lørdag, og da 3. oktober, Os mot Askøy, altså Askøy som ligger på tredje plass. Klokken 14 går den kampen på Q3 kunstgress, og der må det jo bli 3 poeng og en sikring kanskje av et opprykt. 2. divisjon er jo drømmen, og Lysekloster de ligger i 2. divisjon, og mye tyder på at det blir 3. divisjon på de neste år. Sesongen er ikke over, så vi skal ikke konkludere helt enda. Det var fotballen. Dette er Neil Diamond. Sweet Caroline heter låten.

Black, I Need a Dollar heter låten. Du har kanskje merket at dagen blir raskt kortere og høstmørket gjør da mye trafikanter vanskeligere å se. Utrykningspolitiet, UP, minner nå både fotgjenger og bilister om å ta ekstra hensyn. Siden solen nå står opp rundt 7.30 og går ned rett etter klokken 19, så betyr det at dagen blitt nesten 7 timer kortere siden sommersolverv i juni. Og bare solen i går har, siden i går, så har den minket med over 5 minutter. Det øker risikoen i trafikken. Vi oppfordrer alle myke trafikanter til å bruke refleks, og aller helst refleksvest, da den mest synlig i trafikkbildet. Dette melder utrykningspolitiet. Samtidig så ber da UP-sjåfører om å være ekstra oppmerksomme og vise hensyn, nå som mørket kommer tidlig og sikten blir dårligere. Kjør forsiktig der ute, og gå forsiktig, og så ta hensyn til hverandre, og på med refleksene. Det en viktig oppfordring å ta med seg. Dette Ray og hans Zimmer. Klikk, klakk, symfoni. Do you know the odds to be born on this earth? 1 in 400 trillion. I conquered those odds, yet I can't conquer.

Det var Tinashe du hørte der, Restless, men det var det ikke. Det var Tinashe, og det var da ny musikk du fikk fra Tinashe. Og så skal vi videre til programmet på Radio Os den mandagen. Videre så får du da... Pablos Jambalaya med Paul Strand fra klokken 15 til 16. Du får aktuelt i reprise fra klokken 17 til 19. Det er bingo her på Radio Os klokken 20, og da med to lykketall som trekkes før siste spill, og 30 000 i lykkepotten. 20.00 er vi i gang med bingoen. Og så er det aktuelt i reprise og klokken 22 til midnatt, dagens sending altså. Og i morgen tirsdag så skal du gjemme en sånn får han da også. Klokken 6-8 så kan du høre denne sendingen hvis ikke du har fått med deg alt av den. Klokken 8 i morgen tidlig så er det hitmix på en tirsdag altså. 9 så er det en god samling. 10 så blir det variert musikk, og klokken 12 så er Kenneth Norman på plass med aktuelt. 12-14, 17-19 reprise, og 22-midnatt reprise, og onsdag morgen 06-08 reprise. Tirsdag så får du også musikk knytt med undertegnede klokken 19, du får Blues Train klokken 20, og du får Yngve Spesialmix klokken 21. Det var litt om programmet videre, og vi nærmer oss slutten på dagens aktuelt sending, men vi skal gjøre plass til litt mer musikk før vi runder helt av. Og denne Tinashe, hun fremførte altså Nobody Wanna Dance Anymore, så har vi fått det på det rene også. Så hadde jeg funnet frem mer musikk, og så klarte jeg å rote det vekk, og så har jeg funnet det igjen. Taylor Swift. Patient Zero heter denne fra albumet The Life of a Showgirl, som altså er ute.

0: Radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt. Vi skal igjennom et fint knippe med nye låter. Jeg kan love The Rumble House, jeg kan love Balenciaga. Du skal få Miley Cyrus, du skal få Bertine Zetlitz, og du skal få selveste Sivert Høyem. Som sagt, The Rumble House først ut, lokalt band med låtskriver og gitarrist og vokalist på Søftland. Vi lytter til låten som heter Coming Home, så skal du få en litt mer upptempo fra bandet senere I sendingen. God fornøyelse!

Det var jo ute med svenske Tove Lo. Du hørte Sorge of Life fra albumet som heter Astrus. Veldig hyggelig å kunne sitte her i hjemmestudio og lage musikknytt til deg, kjære lytter. Ny musikk hver eneste uke, tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen. Grytidlig våkne opp til musikknytt klokken 06 til 07. Vi kjører på med Dominic Fike og en ny låt som heter Small Town.

0: Det var sønn til Pernilla Wahlgren du hørte der. Benjamin Ingrosso heter han. Waste My Time heter låten du fikk. Sverige altså.
1: Du lytter til radio.
0: Og så vi I gang med Clean Bandit. Chloe og Omalay.

britiske elektronikaprosjektet Clean Bandit. Og så hørte du Chloe og Omar Lay. Og så hørte du låten som heter Company. Og vi skal til Norges land, og det kommer mange norske etter hvert. Vi begynner med Balenciaga, som har jo fått seg et godt navn i Norge. Med ny låt som du får her, så får de kanskje enda bedre navn, ikke godt å si. On My Way heter i hvert fall ny låt som ute fra gjengen i rosa. Og Balenciaga altså.

Dette jo en dame vi kjenner godt til etter hvert, Miley Cyrus. Let's Get Married heter en ny låt, og hun altså ute med albumet som heter Best Persuades. Da du klar for litt monkey business, ikke du der? Du skal i hvert fall få litt monkey. Denne gjengen her kjenner du jo til. 3,5 milliarder avspillinger bare på Spotify har Dance Monkey.

hvorfor i all verden spiller jeg Dance Monkey fra Tones and I? Jo, det gjør jeg fordi at den borret seg fast I hjernebarken på en vær, og derav også 3,5 milliarder avspillinger bare på Spotify. Jeg ikke så sikker på om neste låt ut fra Tones and I vil borre seg like dypt. Mercy heter I hvert fall en ny låt fra Tones and I.

til var Tones and I du hørte der, og det altså australsk hvis du lurte på det. Ny låt som heter Mercy kommer nok aldri til å herje like mye som Dance Monkey. Vi skal til Maluma og Shakira når vi sånn cirka halvveis I musikknytt denne uken. Her får du en låt som heter Agua.

Olé, olé, eller et eller annet sånt. Det var i hvert fall Maluma og Shakira du hørte med låten som heter Agua her I Musikknytt på Radio Os. Så skal vi til 1982. I Musikknytt, ja, bare for å plassere litt, grann, som jeg pleier å si. Det kom ut et album som heter Avalon I 1982, og det inneholder dette kuttet. Som har nærmere 300 millioner avspillinger. Roxy Music, Brian Ferry, More Than This.

det var plassering vi snakket om, og da vet du at denne låten kom ut I, på albumet Avalon I 1982, og så vet du at Roxy Music har fremført, og at Brian Ferry har laget, og så har Sivert Høyem, Norges beste stemme på herresiden, som jeg alltid sier, Sivert Høyem fra Madrugada, han har laget en version av denne låten More Than This, og den ble ganske så bra. Du kan jo dømme selv. Radio Os, musikknytt.

storm. How love's supposed to feel, hørte du altså fra Christian Christensen. Vi skal til en kar som vi kjenner fra Karpe. Sammen med Tøyen Holding så Chirag med. Det jo da Tøyen Holding og Chirag vi snakker om. Og så det en låt som heter Lærte koden du får. Karpe jo ellers i full gang med og kjøre sin konsertturné, og de har vel sagt at de skal legge opp, så får vi se hvordan det går med det etter hvert. Men her altså, Tøyen Holding og Chirag.

aldri så godt at det ikke gærent for noe. Det var altså Tøyen Holding og Chirag fra Karpe du hørte her. Lært koden heter låten du fikk. Så skal vi til epler og diamanter. Denne husker du.

en stor, stor hit fra Bertine Zetlitz, da hun virkelig var en stor, stor popstjerne. Hun jo tilbake igjen og på norsk, og den du hørte litt av, den heter altså Apples and Diamonds. Dette Bertine Zetlitz med Snakke om været fra hennes nye album som heter La oss snakke om været. Og det noe vi kan her på Vestlandet, så det vel nettopp det, Snakke om været. Snakk om artist du, Bertine Zetlitz, dyktig dame.

Bertine Zetlitz tonet ut der, snakke om været. Så skal jeg snakke litt om Marit Larsen, som ute med ny låt som heter At the End of Every Story. Du skal få litt ut av den låten I hvert fall. Tiden går alltid ifra oss.

har du fått seks norske etter hverandre, og du skal jammen santen få enda en norsk fra Daniela Reis, som ute med EP-en som heter Til hverdagen tar oss igjen. Du hørte for øvrig nettopp litt ut av Marit Larsen sin At the end of every story, og så får du altså litt av Daniela Reis sin rusletur. Og jammen santen kommer der en internasjonal innimellom her på tampen. Snart Teddy Swims, og så skal vi avslutte lokalt.

Rett og slett verdensklasse fra Daniela Reis, en fantastisk artist. Lytt til EP-en hennes Til hverdagen tar oss igjen. Der finner du også den du nettopp hørte, Rusletur. Så var det Teddy Swims. Vi går ut i den store verden. Låten heter Perfect Man. Nest siste bidrag i Musikknytt denne uken.

Perfect Man ifra Teddy Swims, amerikansk. Det begynte med YouTube. Han la ut coverversioner som han da fremførte. Og så ble det oppmerksomhet, og så har Teddy Swims blitt en stor stjerne. Og mer kommer det nok fra han. Vi skal runde av musikknytt som vi begynte med musikk fra lokale krefter, og da bandet som heter The Rumble House, et ferskt country-rock-band. Vi var jo innom en nedpå-låt, og har vel ellers vært ganske nedpå i musikknytt denne uken. Kommer nok til å gi mer gass neste gang. Det en med ny musikk som kommer neste uke, og så skal vi runde av da med Rumble House. Og fra EP-en Turning Back, som inneholder fire låter, så skal du få en mer uptempo og rocker, vil jeg si, med country-tendenser, men også med rocketendenser og tøffe gitarer. Låten den heter Summer Rolling, fra EP-en Turning Back, The Rumble House altså. Mitt navn Jan Petter Svendal, tilbake igjen om en uke. Takk for trivelig følge. Ha det!

0: planet, Blues Train.
1: Morris Andersson, Ola Islander, vi som är

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary, og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile, over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex. I forkant av konserten som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Lyttre inn, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Blues Klubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Blues Klubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompise var liksom ikke helt der, men... Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og vi her I Bluesland skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: No money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etterhvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I en av Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastiske sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

og noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Jeg kjenner en

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig så da han ble gravlagt så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun kunne bli kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober alle konserter klokken 20 Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du røre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en det vel en overraskelse
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor manneskikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Bluesbreakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo gått over 90 år John Mayer Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett. Og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Bluesbreakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I do now featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

Velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Kom ut 1994. Her skal dere få høre Cotton Eye and Yo.

Da fikk dere høre Downtown med Donkey Boy. Og de en norsk popgruppe fra Drammen, og bandet ble etablert i 2005. Neste låt kom ut i 2021. Her skal dere få høre 7-7.

Da fikk dere høre Love Is All Around You med Wet Wet and Wet. De et skottisk softrock band, og gruppen startet å spille i 1982. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman & Lass, Staysman og

hører Undersøfans med Marit Larsen, og hun født 1. juli i 1983. Den kom ut 6. januar i 2009. Her skal dere få høre Beautiful med Akon, Kolodori.

0: Da fikk dere høre Ole med Adelaine. Og hun født 4. november i 1996. Kom ut i 2021. Her skal dere få høre den fineste kjevien med Halva Flyset og Maria Mena. For i kvelden
1: var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Trafikkdukke hører Stjerner med Karpe. Og duen har gitt ut 5 album og vunnet en rekke priser. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Ghost med The Present.

Da fikk dere høre Alstad med Smash Mouth. Og de er band fra San Jose, California, som spiller alternativ rock, og de ble dannet i 1994. Hun er født 31. juli i 1964. Her skal dere få høre Sol.

Da fikk dere Start Me Up med The Rolling Stones. Og det et britisk rockband som hadde sin første konsert på Marie Curie Club I London 12. juli I 1962. Han født 10. desember I 1972. Her skal dere få høre En farfar I livet med Odd Nordstoga.

Da fikk dere høre Is This Love med Bob Marley and the Wailers. Da må jeg begynne å takke for meg I dag, og så ses vi neste gang. Her skal dere få siste sang. Han født 6. april 1949. Her skal dere få høre Born to be

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.